0: stránkyňa. English.
1: Oh, my English, learn me.
0: English.
1: Oj, kes lo so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Å nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vet mađarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle godine.
1: Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi, ma.

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma, ide živu!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma, me fizike stavu!
0: Først og siden.
1: Der er langt bak I underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la til la nasj hver ånda. Hva ser du ut?
1: Men jeg kommer